0: 10 бофорів у версті.
1: А кожний бофор, кай піха, майстрал, юго, кошава, бозун, оркана, тайфун, а й навада, ветер.
0: На антені піймамо 10 хітів у версті.